Du er som en klode inn I sjel min du. Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær Så vakker du Du som bærer mitt liv I